Sai sakita, sabo ni sakita, sabo shikabere, shikobare satare, sabore nakita se.